0: Central de Moçambique, Zambézia.
1: Nikana mponomo studio ya Rádio Moçambique, bilhete de identidade. Munhaida Gigial Antônio Junqueiro Benkimane. Nona Munhaia obakalokalo muziwa. Adoku no Rádio Moçambique, uma secretaria eu atukule njangaranae, midhini za mabasa. Nosso mora vina jibo, mudo mono vino fula mchito mudimani ambarani ona kwa nia ya kadabono. Njeza na gavina weno ko malema oli mambo wa elabu ya Msambiki Daniel Chapo ya wilandina dotetene zifu na ulugeli wa vabanjani ya mambo wa Msambiki na anamawani ya murda u malema provincia yonampula.

0: 11 horas na 24 minutos, um dia de manhã barani, uma conia cada bono. Ezindielo, ya mulibono na mchito, mulibono wa bom dia.
1: Bom dia.
0: Bom dia, ni lugana ni mulipadigani?
1: Mulugana mi querido kuna tegumu.
0: So querido, una conia cada bono ban.
1: Una conia cada bono de Malaga notícia, já que não comem da Qatar.
0: Dona notícia.
1: Sim.
0: Da kama kumele na charo.
1: Sim.
0: Aha, muntia mazugani wa inama li notisia. Labo ni ngantina dabu.
1: Nye, dona notisia ni mti ya lena kani nungumi, vino nu vina nusanzea, nilelena na teni.
0: Hmm.
1: Sim.
0: Umanemo, baito...
1: Na mule le vina mzula ya so kararisi ya kani mungumi vina guwa.
0: Mzula ya kararisi.
1: Sim.
0: Hmm. Dabu nungu batakulu matanga.
1: Na data da bunu pio na apa maga rafa kan inziwa diri kini gelo goto bure bure.
0: Bure bure. Mana ku no chike chiliwa oberi wa ikoni.
1: Zilo boda zino to no ajen no preparari wa wene.
0: Ah zino prepararo. Baito dudon logo ko dona notisia.
1: Dudon yo logo se dona notisia.
0: Aguru zuzuma o zuzuma badidi dona notisia.
1: O zuzuma badidi ne ninko sieno mala pena.
0: Labu da bunu tai. Si. Baito, hiyo yeah. Noko sambarani, nama notisia.
1: Obrigado.
0: Yamba yo.
1: Yamba.

0: Nali Munamunduru Vanonindo ao vi, alô, bom dia. Caia direguino.
1: Os frutos do nosso amor.
0: Nindo ao vi, alô, bom dia.
2: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia, Lani. Mundo ao vi.
2: Mundo ao vi, Lorindo Makwaniwa.
0: Lorindo Makwaniwa. O Nakwaniwa Karabnuban.
2: O Pono Kona Yaka de Managa Ruti, a Nakwaniwa 23 anos.
0: Ruti mazaka makumeli na taru munti ya mazugani wa Ruti.
2: Yani meno mkieda kale mutu wa lele ya ye na abale ya vina ningaduaga wa telu ye ene angalo udagani respetari ya vina.
0: Ah, amala telu wa Ruti.
2: Si, amala telu wa sile.
0: Aha. Baito, akale udaka zingizene, negumi vina moralaya wele diretu. Yamba yo,

0: Aló, boa tarde. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Bom dia, Nilo Ganan.
1: Nilo Ganan, meu Brasil, eu vou lá na Murda 3 de
0: fevereiro. Olá, lá na Murda 3 de fevereiro. Não conhece a cara no bar?
1: Eu não conhece a cara.
0: Mas não tinha mais ganho.
1: Agora eu tenho lá com a cara no bar.
0: O tenho na conhece a cara da Bruno, a cara do Zaka Zingizene, e a Mbaio. Iamba nikane zindi elo ya mlibono wa mwina alo bondia bondia nino ganan
2: mulaga sumana kwa kulu luwala
0: mulogo luwala
2: kwa mulaga sumaneka
0: maneka sumaneko onakwa ni yaka rabunu ban
2: kwa ni yaka mulibu wanaga
0: betinya mwani betinya. Muntia mazugani wa betinya unakoni ya damuna dhaka kumina tana taro.
2: Ya kwani ana nimtieza niko kumazoroka murima nina vulkina vimurina se katika hindi na mburi.
0: Uli klas gani betinya?
2: Uli nona.
0: Nona klas.
2: Atrazani kinga.
0: Baito dhakalo dhaka dhingi zene. Ningo wakwa ni ya dhaka kumina tana taru kaguvelo teliwa. Maski bana dhaka kumina tana taru. Akalile vintidu sunza.
2: Ano sunza vitanotu kanaka nindu mwene prosidu. Akali murima mwene kamudare.
0: Ia dere tutijuene. Ambarani. Iambaa.

0: okumi na manai mweru wa gosho ndoli un. Anofune ya wila abaya afwanyiwe na vina avayue mua kuawa onapata. Anfuno lila mothi njitha sabwa ya abaya ntamiluwa ninga anajoni abala bagamaini. Obe ya namuthi awa, awa adhawa, awa mbala wa, obe ana awa ya. Zingi dhala mnu nile mpudu susi la umpala ni obwe nondia dhama basa mpuno muzambezi ya mchido mpu, mchido mwa mpala waradhi Msambiki. Na vina abala limakwa tini ninga apa nvachuwabo, maganshi da kosta, na makura, na nikwa tina mkarungu. Podu suse la mumpala ni mumpule mwa mpala na matunga makwati ya aba. Yoila mone mazina enyo akala noko sepadi ya abale ya tomiwe obe ne. Yoila musasanye the dhinupatani. Makamaka muwaku. Obo wali mpaga nyonda na mpala ni nedia la Mabasa provinsi ya jino ya Zambezia. Nikana vina la baronda esinadhi una batadwa.
1: Para Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: Moni, Moni, boa tarde.
1: Alô, boa tarde.
0: Boa tarde, como é?
1: Estamos com o meu rádio.
0: Não é bacana, na luta nani?
1: Não é também a Isaia, olha esse no Escoco.
0: Ana Isaia, o Escoco?
1: Já.
0: Assim na maô, na uiuahu, como?
1: Ih, ela tá bávala.
0: Ulu, nem vai em bacana, nem não na uiuahu. Manera nilaya, no hiwa uiuahu, nem vai em moha pai.
1: Bawe ni mama agusa.
0: Ho?
1: Eh.
0: Osikoko iwo otanola ko. Ya.
1: Mera?
0: Osikoko iwo otanola chumuri hai.
1: Ah, kuno na pama na gai to mokoni ho.
0: No bakani, yabo yeren yeho.
1: Na, ta yabo ki wale.
0: Mm.
1: Ya.
0: Yo ana Isaia, mawawi.
1: Mi anonya kati wanna marohi, uno so kiri mawe la wala pa.
0: Mm.
1: E a fatene ala ire uno e kumila bo bipo ani kwa we akele moye.
0: Nina tamalela. Yeah. Ana Isaia, yo kala mo tshana lolota.
1: Ya na da hiya bo tolo to e pa to hele be kwa makipo tsa e o kala kalbe ga kipo.
0: Wala. Ngwe herra ni ku nomelo.
1: Tabo.
0: Mo wire na so pachua.
1: E na da so ke bo longwe mi na ngene ba barato.
0: Wala a tshi muna tshila ngene ku ku yela ko ma tshi muna u yera na itshu e ko tshe na mpya mu isuwe le e ka ko le la mlu ku re li heno tsana wa mure tshele.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Nera vakani vakani ni akoholo. Nahala vanu woru helani miselo sa uhiu. Noha tane lukuluku yela I provincia sese. Sa umukoni wa ilapa angiela ya Moçambique. Na loche provincia Wampula, Zambezia. Oni yasa ni provincia Bacabu Delgado. Nahalo kavihiri wa ole loni. Tamane abili uniuni. Ni wiriane.

0: ukumanilo wa ihabari.
1: Mutoko ene lapo ya Mosambiki Daniel Francisco Chapo onapaka oleto wa mahikumararo provincia ya Wampula. Ari Wampula olokoha indo enhalawi evirisa kaya na wini dhachere ringwene ikorowa ihenna pole hiwa mapomani wiana ndoko ewere wiki vireka ni mteko dhohia na hiana bono iti tihiha na kola huinro wa nyuano ni miselo sa okumanla wa provinsi ya sese sa otawe lapo ya Mosambiki olelo mahikuma kume ni makina ku mararu amweri waneta na pili yaka ya 2026 Sitoi teshera ora kopelele ule e kopelele ula habilu ni wone ye hapele msira du Msambiki ni no pani wana we miselo sa okumanda we provinsi ya sese sa otawe la po ya Msambiki somora ana loko opa havo ikonto kumina moha da e poma ya omolo kwe mukuma wa wana kuwaka ena halawi ehiye wete ikulucho makume niki na kutano mpaka makumararo ya dhada kampuro we kumi wana we ena halawi opere kiwe mpuro we kumi onte kiwa mkuma yole weo kavihere nloko na wana kuwaka yola to murumuki na wamiselo na kola hundana wanyuwano ohiyu walelo mpwenye hengi hava mutoku wene lapo ya Mosambiki wala ompako oleto provincia ya Wampula are Wampula ohia masu ohia na hiana ahiraka ana loko a provincia yele tiwi mutoku wene ola inra inzo ikoro henda pole hiwa mapomane inahala winda achere riwe parawi iworoka viraka miteko dha ana loko ai provinsa sotene se la pula ya Mosambiki Abdullah Fai
2: mukulu pale elapwa hu Daniel Sharp usuli ha ina mashela wapoma iwampula upinteli hiwa mwate lowa msuru kuyole unireliwa oradi hiwa mawani okanle fidel wa provinsa sotene se la pwa hu Daniel Sharp alabla si so wakati aba hawe makoma so ana mawani a provinsia wo pura ole onimora ni aniwiliwa mateke wampula weno Orwenliawe oshekuri wa muteko mahiku mararu wa mutetisho la wa mulaponi wa humu. Mkulupa leola, inre wira, musuru kuyo wo onoro wa okali heri ya vanchene, orala wa mawani, muhina wa mapuro, amuteko, andro otu kiheriwa, ni yale akompe hata andro wa okopa.
3: Porque nós sabemos que este dinheiro não foi suficiente daquilo que nós sabemos, deu-se muita entrada de projetos e o dinheiro não foi suficiente.
2: Mwahawo uhiyano, no suwe la wira, musuru kuyo la, kiwa apienre. Ntoko sinsuwe la huu, iwaraka sinchene saa keleliwe, ivegalaka musuru kuyo la, masi kiwa apienre. Pimana hiyano ntoko kuvernu, no lake la wii mutano, ninro opinteliha wa provinsia ya Wampula ni waidishiridu sotene saa provinsia ya la. Waiyale ya kenle, anira itikihaka wakani wakani. Nto ninroa, Otakansha niyo ntiki hiwa, ntakansha kanula, nirinahu, nirilaka owa acheria, anakoso mudishteritu. Wana koso yala, aneti hamsuru kuyola, alivaniwa kayale anikaliheria. Amusi ahu, ukumera miteko siwirlahu, amuabano ahu, niyatia nahu, owata, aranchene watu, elahu ahu.
3: Geram rendas familias, geram emprego, que é o que nós queremos para a nossa juventude e a nossa mulher, que é a maioria... Do povo musabikano.
2: Wampanta mukina Daniel Sharp. Ohatu meria anamawani. Ya rongwe umakelela. Wira tuotune awahiraka mawani. Ne wis malama lihiwe. Mihaso wotiwa sinilavuliwa mawani. Sihuriaka maru ni mwatu. Wamuteta nemu ni kalahu.
3: Temos que combater aqueles que andam a dizer que existem pessoas que trazem cólera.
2: Nihana na malama lihagayale. Anihuria maru ni mwatu. Ahimyaka wii ahakala, animuka wa kolera. Okala wii kolera, oreta onkolo muliliwa, ni onana rasa wa meneni. Hiyano, na hakumaka omata, ni hinati olia, ni hana ni nyawaka toko. Na rongwene osintina, ni hinati olia, ni hana ni pacharaka onyawa. Otene ni raka sisa, kuvo onrompo nya kolera. Nave kuvo, onimuka wa kolera. Masi ahakala atu, anahuri atu mawani. Irlaka ukumiheria iwo wowo. Nto yawo, tahini pavela muratele, niorala welapu ahu. Na amale maliheto, yale, anivara o wakali heria atakali ankumihera sautan niha o provincia o kapdelikatu nihana ni suwelaka wiwe heria na suwelaka arimawani munikalahu akumewo wi hata mwanasheni nlokonani sautene seyo tisamurari lo muretele muretele kahiano pahi omali haka puti muretele maaleleyo wiwana na muemusini bairo municipio hata elapo otene
3: por capaz não é só calar das armas é haver ordem tranquilidade nas famílias no bairro na zona no município no distrito na província e no país todo
2: mukulu bale elapo ahu Daniel Shapu atumeria ka otuneya oheriwa ka mawani wa mihasi hinrerela na bewi ni hala nivui haka muratele ni relaka watana watu otene
1: Niva na mtoko ene lapo ya Mosambiki olotato indo ana loko ae province wa Ampula enapana wi yurane kuru thokala na madipelela wi makata miho ehina pini wa mawani araibu suwa mihe.
0: Mukulu pale amulapori maho Daniel Francis Kushapu ulipi heria ohimia ena mashashela utiritu uo balema wera muratele ni okala uo kumalea Tisore raskanle okwa nheria wala na yaka murueri na ve urala. Mutatane mwa etchure tuyele wa provinsi ya otene wa Mpula na ve mlapone mahu motene. Wona wawe na ve ohime wawe. Muratele okanle opachari yaka muimusini. Ni varohon wawa kutamusa wa hiyo. Siso onapwa heria mawane mukale mutatane wa provinsi ya onapieria mlapone motene. Ntoko sihimiawe Daniel Shapu. Emukushiririhe owo. Ovenya epoma ekulupale mula purimahu. Oruwaka wa provinciela yu Ampula tepe utiritu uwo balema. Opavela wale liha ana mawani. Wera wantunea okomalela muratele. Wakanyaya owona neka sorera mawani. Vamusa ni wiwanana ana mawani ana mawaniru. Na vipinatamu ni mukwawe. So teneya. Wapavela okomaliha mruwerio na viokala sana wa mushovo.
3: Sem a paz, sem segurança, não é possível desenvolver Malema. Sem a paz, sem segurança, não é possível desenvolver Nampula. Sem a paz, sem segurança, não é possível desenvolver Moçambique. E viemos aqui explicar que a paz não é só o calar das armas. A paz começa na família, até espalhar-se para o vizinho, bairro, nosso município, nosso distrito, nossa província e para o país todo. E nós viemos aqui a Malema, na nossa província de Nampula, para explicar as condições e aquilo que temos que fazer para haver paz. A primeira coisa é unidade. Nós temos que nos unir como irmãos contra aqueles que são inimigos da paz, contra aqueles que são inimigos da segurança, para desenvolvermos o nosso distrito de Malema e a nossa província de Nampula.
0: Wampanta Mukina, Mukrupale Amulapunimahu, Daniel Shapu, Womperia Anamawani, Wira Wantuneya, Otariheleka Iketelo Suwiratela, Woseke Hikwerere Sambirmani Mowoporari, Nave Okuta Mosa, Ohi Weleleke Sa Ipamporia Senihimwa, Sini pavela otweleli hiwa atu, wahimu wakawira, so kala ikwerere sini kaigwa. Kinira sikanle so wotiwa. Ntoko sueli hawe Daniel Shapu, wanliganyiho, oreta wa kolera, ompanyiwa mwaha wa ovara mapuro ona narasa, elatiwe, winyalela, ntotivo wantuneaya, okomalela, wiratela wakuta musa wahiyo.
3: Inventam uma mentira que dizem que há pessoas que trazem cólera. Minhas irmãs, meus irmãos, cólera é uma doença que se chama doença de mãos sujas. Por que se chama doença de mãos sujas? Porque uma pessoa quando vai à machamba, quando voltar, antes de cozinhar, antes de comer, tem que lavar as mãos. Se foi à latrina, quando volta, antes de comer, tem que lavar as mãos. Se todos nós fizermos isso, não haverá cólera. Mas se não lavarmos as mãos,
0: Maso amukulupale amulapunimaho Daniel Francisco Shapu. Ulevulaka ena mashashela e kumelo otiritu uwo malema wa provincia ya Mpula. Wamushukuru yawe wa mutaka wa mahiku mararo mpanta yola wa mulapunimaho. Mukwaha wola Daniel Shapu wahia o malema unopia otiritu uwo moma ni omayaya. Araibu swamehe e kumelo wa Mpula.
1: nova hani miselo sa ota wa elapo ya Mozambique na hime provincio Cap Delgado wa mplonia saniela wa Zambezia so tene inakuma yavo. Epoma yo molo kwe opa havo atwene pire ikonto kumina moha en halo hiya wete kuluchu makume liki na kutanu mpaka makumararo mwaka yola ya tataka mpuro we kumi wana wi anataki wampuro we kumi epoma yele ya omolo kwe. Opa havo atu ene pire ikonto kumina moha en hala ohia wete kuluchu makume liki na kutanu narmano makumararo mwaka yola we epanye mpuro we kumi wana kuwaka epoma yomolo kwe omokoni ya provinsi ya Zambezia. Masuala eloko hiweni mholeli ya miteko sa ekumi mutia na nikarari epoma yomolo kwe. Maurisi upene otoja endo esimitale yele enakami hiriwe ne empreza enaparamiteko do tripa maposo ya kwasiwa esimitale ele enatikiwa mukuma wana mrapaniwa awe na hala pahiru ipurusentu makuma roiki na kutaluwi emale. Esimitale ele enahalo kala na mpuro woyaravo asamai mpuro mutaniya na varia masoso awe mpuro nena kumamahe ni miteko mikina. Esimitale neyele enahala toka vihera vatoko ene wana noko wana kuwaka ehiyaka wete kulichu sawacha.
4: Vai reduzir consideravelmente, porque eles na altura, neste exato momento estão a percorrer esta distância que eu disse e agora vai reduzir muito. Eles vão estarão mesmo lá ao nível do redor desta unidade sanitária, que são 6 povoados do lado de Nakwaka e 4 povoados do lado de Mutala.
1: Eu heriwe kawe kwasi we esimtale ele ni more olapa. Ekupote yekume ena vosa yekuma wa ana loko.
4: Muito, muito mesmo. Principalmente as nossas mães, porque percorriam muito tempo, muita distância para ir à unidade sanitária, para ir a procurar de uma maternidade. Então elas vão ser assistidas lá dentro dos seus povoados. E para além disso, também já começamos já a fazer um trabalho de sensibilização à comunidade no sentido de que eles vão ter uma unidade sanitária dentro do seu povoado. Já começamos a criar alguns comitês, já temos um comitê de lepra, mesmo próximo à unidade sanitária, com o alpendre, até porque este alpendre também já está dentro do próprio recinto da unidade sanitária. Então,
1: Maurício Pene, muholili ya miteko sa ekome mutia na nikarari epoma yomolo kwe. Epoma yomolo kwe erina henghava isi mitanina pira kuminiki na kutanararo. Oniyasa ekupete ya ekome yoka vihera miteko dhaya vavale ewondayo pure mikukuta wi enakwenha opara miteko ne waka vihera ananloko. Fernando Damas, iri mikukuta mikavi.
5: Mwaleno ungweha sa miteko sa ukumi o provincia yoniesa hakilila mikukuta sohia na hina uwera wetihike nini sine miteko sa ukumi. Ti miotu so kwena miloko mili nuwa misheshe ni karo itanamosa sinerilwa machiritu so lishinga usanga ukwamba umaua wani pepe umajuni wamtarika ni umavago. Weriliwa ka wera atu ya kililu kuhikala mahosho iruote. Governatora e provincia nessa Judite Masangele, o numaka mwembara avele lawe ikaro ni miotu ia, o hima wera mashofero ihana esuwiliaka weti ha ni ntiti miho. Judite Masangele, ona wapura mashofero nera yetiheke ikaro ia, wera esuwiliki witi miha yetiheka ikaro ia, eriluaka wera sikalike solipa.
6: Nós sabemos que a nossa província, por ser extensa,
5: ina uprani mashofero mnera mvarileke mteko ikaro ia uwera mwetiha kama itiheke ni ntitibi ho mhapale iliweke aminyaka mnaitiha ikaro ia. Ikaro ia sihana silipaka.
6: Mas tambe con duente non podemos andar a 120.
5: Lupa ya kele ikaro ia aromeliha uwera ahala ovarila mteko ni ntitibi ho.
7: Sentimos nós com 24 unidades sanitárias periféricas.
5: Hiyo ni hala ovarila mteko ni titibiho ikaro ia. Wawayeyo kani hala ohapaleliwa. Ndowi titibihaka nalaka wera kweli ikaro ia. Sikaleke simosa soa kavihira atu ohia na hira. Amvariwa ni naveto so kavihira miteko ni mvari haho umarano weha sa miteko sa ukumi.
8: Aquilo que é o desempenho dos técnicos ao nível das comunidades. comunidade.
5: Hali hima sa oveleli wa ikaro ni miotu wa miala no sohia na hina sapoma no provincia Ioniasa. Okumila ochinga Fernando Damas.
1: O cabo delgado, aruma a assembleia provincial ala ahivaha osusa ni oduela pama pama mukalelo wa otonka wi ewore opulia kadholo hadha anan loko provincia yele Gracinda Masura.
9: Mamembro wa assembleia provincial uno cabo delgado ana wilu pilela overa nteko wopevela ukoma alihira ni uruahela uholo i provincia utonka wawaya iyo miteko yo uri upavela utonyera makalilo orera wana mawani va provincia mwalo mwala ayemachiana ni huku neraru nteko na isi dadi va pempa wa kecheria ya mkutano wote nkachia mamembro obanka da chise tuko frelimu renamu pahomo ni MDM miruku chila jire ihina wawe wanana ni ukavi heria ni mito nkomanilo cho partidu i demokrasia ni mayo kavihera akinako.
10: Manuel Virica Severiano, bancada do
9: partido. Mi Manuel Virica Severiano, o bancada frelimo, ula nkutano lava, uoneva ifaita, kahipase hii amuavano, naso, jicho ale akale mapua pawe, apa chendo uvara miteko nene nukalae, ukuma va, mpaka vaholo, uri upahirira, inye chikale miteko chihon, chimerie huva, mi Manueli na kuhirani, arenamo, yao ifaita, ni otuku wandro, ikonta mamembro, wa asamblea provincial, uno uka delgado, kano wawe haja, umana na chinovari ya impreza. Kievo ito ineri hii hawira, membro wa asamblea, hori ovara miteko, mapuru awe ale atandiawe, pasiensia Cornelio Kivela, apahumo, ni ofunta va, umana na chopavela ovara miteko chihun, ujua la isiani, inera ni awariari wana mawani, ninonele mananaya, ukati wa mala mkutano, ngole wa asemblea provincial uno ukab delgado Francisco Lorero enre ule enritole uno vara nteko ihina wa mula mulone ni mamembro ahana na ihakicho wa teta uchua la umanana chineta ya miteko chuoncheriha ngaku.
11: Cada ação do Conselho Executivo, cada ação nossa, fundamenta-se na legislação.
9: O que lá nteko, o Conselho Executivo, ni nteko wa wihunhi, uri ihina umula muloni, ni hetu cha wira, awe awaha chinovari ya nteko, kunakala ukoha koha, uri uchuwila, chinovari ya miteko ni misuruku. Buwira ngaku wa stado, ukale watu miria sana, wajiraka ana mawani.
11: Que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficiente, transparente, em benefício da população.
9: Panira Joaquim Shire, o Ministério e a Administração e Função Pública, Roprelia, mamembro Varanteco, Nile e Funtilhaia.
12: Um fiscalizador não pode ir ao terreno sem...
9: Maia Uihaweha, Kalamulia Varanteco, Ui Karumachawe Munrupani, Uira Achuele, Ni Onehe, Mpanta Uamiteco.
12: Atividade que é da vossa responsabilidade.
9: Ina umaho kumele, wongkutano, yao panka mpanta, atu ishirini na chise.
1: Epoma yo onakarowa, mayate na pira masana meli makina kumakuma tanu, amara oloko manyiwa, weore okaviheriwa ama avanumpuwa we programa urbanizasaun, Jeanette Hortensio.
13: E distrito ya wakarowa, akawanyiwa ni kukaweliwa amuavano, matala imia pele ni miloko mitanu, muhina wa programa, unuheriwa mawani. Mahorela unuheria miteko sote kateka wakarowa, kaitanu joni, osuilawi, okaweliwa weno matala ala amuavano, onireliwa upukiwa moha, wotoiwa, opuro okala, nikurunela na atu. Kaitanu Johnny Oswell Hawi matala yala anrua akaiwaka ikulutu iye savapoma ekani sinamu nuwaru nimeru kuseia so waveriruwa opuro wokala amavano inopihiwa mapostu ni administrativu ni malokalidadi mwaya kwa molumo amahole la ola ongweheri ya miteko sote kateka ohimawi manina anomba mwatelo wa amavano anikale la miteko iya tiworu meliha. Miroku tisowi mpaka womalani wa mweri wa Setembru. Akaweliwe amwavano yala matala ikonto pili.
8: Estamos a falar agora de uma zona que nós selecionamos ao nível do distrito para atribuirmos aos jovens.
13: Inihimwa ikulutu ntanlariahu. Niwerelaka amwavano ia miteko iniroa opohelaka. Kenkupa liaka we nira nuranyaka paka malokalidadine. Enipavelahu edistirituahu okalano ibairu soma kiwa ola temutu mererio. Ndrenahu nino pacheriha nindwani varaka muteko. Nukawa makuru makinani malokalidadine kenkupa liwe no werea amwavano anjene anirela mpanta.
8: E acreditamos que vamos atingir. Há muitos jovens que estão a aderir, estão a receber e já alguns já estão a mostrar interesse mesmo de começar já a construir. Isto já nos deixa mais confortável.
13: Maholela ngweheria miteko sotekateka wakaroa kaitanu Johnny. Osirihaka okawiliwa matala amwavano. Muhina wa miruku so wavereriwa opuro wokala amwavano.
1: Asupa ya lapo ya Mosambike, province ya Oniasa, aywa hetumeria makatamiho di makatamihenele repidiwa wa olapusa ni oruha itu inido ikumakamu nevitene e provincia yele yaka o Malawi na riruaka o Malawi. Fernando Damas.
5: E polisia ya Republika ya Mosambiki Oniasa ni himawera kehala omulevilila mutu oruote ongusha itu singwela mwalivini anaruwa okila otumiha o Malawi wohemi hiruwa ni epoma. Wamuha wavarihua mteko ola e polisia ya Republika ya Mosambiki yovara makata okwana miloko mitanineli nuwa mararu asona ya sasiruwa utumihiwa Mosambiki. Ovariwa wa makata ala wereye Ontarlagos utiritu yomekanyelash ni wamaha wopaka mukalilo womukisha asona o Malawi ena wontumiha Mosambiki mutu mosa otukiwa. Mutu ola otukingwe wamaha wa mteko omvarihiwa ni mapolisia angweha sampika. Amvariha mite kusayi otisiritu ya mikanyalash ni naveto o Nayuchi otisiritu ya machinga o Malawi ni mutu ola atuna ovira Ontarlagos. Na masuweliha ihali a polisi ya Republika ya Mosambiki Oniasa Nelson de Souza ulumaka na mararuna ohimawera e polisi ya nrovira ilaka amvariha mteku wa wehra mpika ilaka wavara yale anlapuwa mpika huo hemihirua ni epoma. Mutokwene ole onawo prada alupa nakoso wawera ehana etarihaka malamulo ya varihaka mteku ola.
14: Na polisi di fronteira durante aisoza tifidachi.
5: Ninawo prada tuwo teni antuna olapuwa mpika huoni elapo yo Malawi. Ninavitu elapo yo Tanzania ehana ikalanaka ikipaso so teni. Uwera elapo ke mpika wa elapo ahu iroka mwelapo iriwote yohido wa Afrika. Waeyo uruwo tunea uwera. Atu otene yale anivelela rabu ampika rehere ke jipasu otene. Nelson de Souza na masuli halisa polisi ya Republika ya Mosambiki o Lishinga ansuli kasa ovarua ifardu sokwa na miloko mitaneli nuwataru sa sona sa kuma o Malawi siwaka Mosambiki vanchibarisho tisiriti yo mikayelash. Naveto atu eli atukiwa ni polisia wumhawo panyaniwa ni minoto meli atepo. Ni naveto mirendesa sokwa na miloko mdarunu wapili sa sona ni tu sikina. Okumila Olishinga, Fernando Damash.
1: Vazambezia sakatare opajera e partidu Frelimo opanke oleto e poma ya Olujela arolujela. Ohiyamaso. Sakatari wa opachira ya komite provincial ya partidu Frelimo wa Zambezia oru meri hawa anan loko ya nahalawi alochewa muda ni guverno ya